0: Sabre ya ne bia waje contract ne fizum lion in semi. Na trend me ye no da hono. Se se wa hwe ye na wo wa yusu ni ya da chi asem beba o. Se de fura ta hun aban semi o.
1: Ba me enyu na

bajo se wutie se oba be kosku ana wa be kosku u be wie no na utansa ntuma de a me kanfo Ideal Technical Institute di amawo be e wono adisu a wusua se senior high no

If you said ya chi ubi ya wukrum hano mwa, ya ma wakwenya, se ube kwa koto, na wakwa kwa sign ti. Se, uni asembia, kan, uni asembia, kwe dubofo uni asembia ditiawa, uwa hukwa nse utumi sign ti. Se, asembi su wumu potene, se se uya no suswa. Ubenya akwenya, abra ujina koto, na nawe yu umano. Intimesa akwenye nibi, ena, na ebi ya fope, se abutrika biti miyako, na wakwa kuyi ni mwana. It is just about

Nti before America beka se oba be fa wo. Na che se eh nfihwemu a wa ya fa wo ene evidence okuta mu. Okuta mu anode. Nti no eto de bia ya na eh esese exercise